0: Raragil hermano, hermana, ni talimangchi con su tarinik es ahí la chor. Bancho se acuere que le nacabanu li abin, li rabingila pukesibala din in saich olejil. Arena es que es ahí la chor li hermano Rubén, li juanal in reina ta katzol ta kabili ratin li kakwa, li dios nashnao karu a tinul bar naru to ratina, karuna le bultis ke choque. Ni tzama chakbu na chakwabita shak li ratin li kakwa, shbana kwal chabil, us choque la oli cristian se shbena kakyu amarin se shbena ru chichoch. Naruna kil naruna katzol li ratin li Kakuana Katawaran Sali, Éxodo capítulo 2, versículo 1 al 10. Éxodo capítulo 2, versículo 1 al 10. Nashyachi Hokain, Hunli Quinch, como Nepli Ri, Shmam Lah Levi, Kisik Rishakil, como Nepakui Lirelash Kaholah Levi, Li Ishkli Kisik, Lirishakil Kikanachi Yaha Ish, Kikwan Hunch Kula Al Telom, Kiril Nakahosh Chaal Rulik Ula Al Ut. Kish muk o shippo. Naking achi kirush mukbal lik ula ali na beh. Kish jib hun li chakach rikin li payal. Kish sapru li chakach rikin hun li pan asfalto shkawa ho ahkwi li shkol li che brea renak inka ta ok li ha chisa. Kish kelik ula al sa li chakach toho na kosh kanap chak sa nima bar kwi kwan li kashlan ah. Li ranap li kula al naht kachin Kishkerip rikin li kula al utyo chishka kalenkil renak maka tishkul. Lishrabin la faraon kikulak chi atin sa nima rochben lishmos ishk. Nakyo kep chipek chireli nima lishrabin la faraon kiril li chakach. Sa shyank li kashlan ah ut kishtaklahun lishmos ishk chishokbal. Lishrabin la faraon kishte li chakach ut kiril li kula al kiril shtokobal runa. Yo chichamak utkishche. Lichinatelom ain shkomunep tana lah hebreo chan. Liranap lik ulaal kihilok chishkat lishrabin lah faraon utkishchere. Matakwak tinsik chakhunap ishk ah hebreo retish kiresi lik ulaal ain chokakwe chan. Lishrabin lah faraon kishchere. Achu, sikchak utli ishkaal koosh bakbal lishna. Nakikulak li ishk li shrapin lah faraon kishchere. Kam utak iresilik ula ala in chokwe la in tatinto chan. Ut li nabeh kishkam lik ula al ut kishkiresi. Nak aknim chik kishkam li china al rikin li shrapin lah faraon aran kikana ho tzakal re. Li shrapin lah faraon kishche. Li china ala in ah Moises kawa shbanak la in huisi sa liha chan. Sa ratino balep lah hebreo li kabaeh Moises narahnasye isimil sa liha. Haanain li ratin li kakwa li choko chirilbal anakwan. Choko chirilbal hun li historia kikulmanchak nahterkutan. Yochi atinak chirish hun familia. Yochi atinak chirish hun familia malak chirish hun nabeh. Li ishqin li nasye li santilhu aansh na lah Moises. Jokabet shkawa. Utlishchikwa an Amram shkawa. Li ranap lah Moises Maria shkawa hokkanah kwi hunchik li ras ah Aron shkawa arina kakere tal nakyo chimuke hunlik ulaal nakakere tal nakyo chishoke kawu nakyo chik ulmanka in tinsara ib yakakwe chakstik lahik litanamit Israel arine ke taliman Egipto she koheb litanamit Israel aran Egipto shmali kweh ke hulak naktoh chocho la Jose nakikam la Jose kikwakli kuchik hun rey aran Egipto pero banan li rey in kibrush na le karu kishbanu ki ok shke barre tal nak litanamit Israel ki ok chik ik chitam chikwakli li dios chorro sopte sinkilep chorro sopte sinkilep kichash kawush li rey in ki ok chishchepal Marean chalte numtak te ik to eskamsito esteni. Tim anuhun alep nak tinjep ruhep. Inkate pinkechitam chik ik shmanak hual na palep. Na palik aruni ki eruhan chish manunkil. Ki ok chish ke palep chik kawil angelak. Pero banan li dios kirilin alep in nak li reyaran Egipto. Nak chochish raup tesinkilep lak Israel utlikakwa. Mas chochish tamrisinkilep. Chochirosop tesinkilep. Kiril li rey in re Egipto. Kishchechi hokkain, okwe mejor shkam sinkileb li kokal. Kishcherheb li ishq li neke shokokreheb li kokal nak neke yola. Kuiteril nak kokal te yola te kam siheb. Kuiteril nak ishqaal inka te kam siheb. Kaj kuiliteelom nak kwah nak te kam si. Karuki kulman sa li junalain. Kuiki yola li teelom, kuiliteelom ta yola chan. Te kut chirok ha chan. Kwante shkam si, kwante te shkut chirok ha. Abanan. Lah Amram, lichben, lichokabet, sumsukep, takwil, yokep chikiresink, sakal sa lihonal anak yo kep chikresin nak kichali chakrabin nak kishkeli chakrabin li rey aran ehip nakanam nak Egipto mukuchabil na lepta nak manuman hunes ma usilal hunes kamsin hunes tsaktanan pero abanalish hokabet lishna lah Moises ahuni ish ahpa panel okechish tsolman o shipchinale sa li historia in likishman li ishqin hokabet lishpen kwali na lepta katsolarin nak li ishqin ahpa panel Ma hong kwa kishnum silikutan kwa tarahin ka kipa manchiru li kakwa. Aanj pen kwa li nalep ta katsol. Nakli na beh li ish kain kwa naran sa ischangkep lah Egipto. Na bali ma usilal, na bali kamsing, na bali tenok. Na bali loponin halanil Dios yokep sutsu se hun ahek barkwi makachik li kupsik ik barkwi makachik li shikwa. Machin usep tabish nalep lah Egipto na kwan kep aran li tenamit Israel. Ma usilal hunes ma usilal nekesh manu hokana khlika kwa taqwil kisxtana he blitanamita shbali ka khriruin likibiru nekesh manu utaran kukul ishqin utaran kwan li ishqin matokhin tabishtiklali ma usilal ka usna katelat akun shilcha seshtiklakhik chqliruchicho pero banan li ishqin kikirisin kikyola khunsh kachin Chali ratin lita kwa. Ki kwan hun shkula al telom. Kirin lak kahosh chakal ru. Li kula al ut kishmuk shippo. Nak kityo la li kachina in. Eb li lak shokol kula. Manak eb lak shokol re. Nak ni kityo la li kula. Ke shikwa king a ke shkamsi li kokal. Hokkanak kwi li shokkabed. Ki kushla ki shikwa king a kirak shkamsin ki li kula al. Kirin lak li chena kula al chena us chabil rilbal. Ina nimnim shtibel shchaaliru qatsilaqrish qawunaqlish hokabet chabil shchaaliru lishkachina kwan chaaliru likula lenkiyola shbana liishqin ahpa anel toxeshkachinal nashpa chaqliqaqwa seshto ishilal seshchekelal yoshpa mankiliqaqwa yoshikwankiru liqaqwa inkanina manaka erretal at hermana qawunaqlikokal kwankepkokalnikiyola china putcha china alna chola malak china putcha china isqal china jah awuna khokan nakulman bana eblina berchi kwa ber malak eblina berli chi kwa ber kan ke shikwaru li dios bana khlima usilan kwi la shetonil kwi li qashetonil chi kwa hunesma usilan shbanu chak la ona qataw li maldición an toxe roshil u toxe kail lish descendencia malak ebli ralal kahol Pero amanan lish hokabet, ahpa amanelep chak lish abuelo lish, bisabuelo lish, tatarabuelo, ahpa amanelep lish naa shchikwa, ut ahpa amaneli rean. Lish naa shchikwa lish hokabet, neke tijok seshben, neke shpats bendición seshben, ur lish hokabet, na apinak kwi chiruheb lish naa shchikwa, hokanak lish naa shchikwa, inkaak kwi neke shtau rail cholehil. La oli alal kajolubeh na kinkanako apinak kinkanak apab lichakwa, Kwi la oin kana tu kupsiki churheb li kana kachikwa neke ka echi kiapak. Nuko ish hit chiru li dios. Nako ish kanapse, nuko ish kanapse ruk li kakwa. Ut li kakwa, minka tabi tarrabi li shtia al ruheb. Minka tabi tarrabi li karuli neke shkie. Hain huna lep cho chikulman gana kwan. Li na pek chikwa pek neke kiapak hunes kiapak cho kip chishkulban. Hunes cho ek shmaneb li ralash kahol. Kawuch manak la o li alal kahol bekhin kana ko paman churheb li kana kachikwa. Pero lish hokabet an hun ahpapanel hun ish sumsu ahpapanel na shikwaru li Dios hokana hunes bendición Juan Sechben nak kikyola lish kachen chena us rilba lish kachen yalak anin narah kalung kren inaw nak hokabet nak yola lish kachen chuchuy chanre na supi lish kachen mas chena usal mas chabilan kwe tarahinka na shikwaru li Dios Kuit terakhinka soli pa bang ciri sep di sana cikwa. Kuit terak okrak cik manung kili reli cokep manung kilaran ehip. Kak cik leru cik roh nale rarah kiril kiskul le ispain salis cuam. Cina us nak laat nak beh malak laat cikwa beh laat tah pa manen ciru li kakwa. Nak kup sia kuip ciru li kakwa. Nak tihok cik sep la kwa lala kahol. Nak wah kuis kebal hunak ehin alep. La es nak beh cikwa beh. Mesh hitok kuip ciru li kakwa rikin ikunung kishmal le rara le kahol. Mejor Tijon kesh kebre, kere li dios nak tishkuy tisach ma keb la kuala la kajol, sin ka maldición yo chichas ishmeneb la kuala la kajol, shbanak lishkia ala ku la kuatin, kulubeh abimbil chiru li kakwa. Renak chihokan eb la mam, eb la ri chabile kawakeb, kwankeb, shnakleb, sakalep rehep ruk ba naklakatah pa manel takwil lishkap linalep takatsol an kangelak linabehin lishkokabet kishmuk lishkachin o shippo kwek traktish nao li reyaran Egipto nak kwa junte elom tyo kepchish mukbalaran shokshoran se jompatish ko orach chishkamsin kilikachin ain pero banan o shippo kwi kikawush mukbal yo chinimangli kula takwil kauchik nashkapire kauchik natyaba kaurip takwil Eretan nak natyolagun kachin kauri makas chahel matyolag tabi chihokan makatish manu an nash yui lirok liruk natyapak nashkat pire tak eretan nak yochi shikli tiempo lihonal kachik kiruhan chis mukbal karu kishman liish kain nakin kachik kirush mukbal likulaal linabeh kishki hunli chakach rikin likbayan kishap ruli chakach rikin hunli pan asfaltos kawa ho ahkwilish oli che brea re nakin ka Ha chisa kishkeli kulan sali chakach toho na kosh kanap chak sali nima barkwi kwan likashlan ah
1: karo jokorit balarin lishokavet an hun ishtil bech an hun ishtil bech an hun abech ah angel
0: tak ere tal chihunili karo kishbanu chirish lishkula al na kinkachi kikawun shmukmal kinkachi kikawun Chishok balaran rikin ki opchish kushnankil hun nale ah ki opchish chi aho ki opchish kushnankil hun nale karut chanu tishbanuna tishkolish chinaal rilish chinaal maka tishkul maka karuna ru ta kamsin ta cheok ta tenokre karu kishbanu kishbar hun chabil kangel kishtau hun li chakacharan ki opchish ki bankil hun li chakach kishkamihachak li kafreru chanruna ki mama hun chakach Ani nabla esman kesh kiman ho nakakatip limesh lisi pamalak le nakakualunsik kwi le kasham eble ne ketsuluk karuna oksiman tak amchak chikunili karuta kuksi narahna eli ish kinah kangel kwan karuna strapahin nash kangela sul hunak chakash la admahon katrush sulban kwinkata nash kiman kip charuta manre li ish kinah kangel nash nash banun kili chabil kangel ut kish kushlash kiman kir hun chakach kish kip le chakachin Unashjeri la ratin li kakwa nak chabil kishkib narahna el nashnaw shkiman kit nashnaw kangelak kishkib li ishkain ut kishkamichak chik li kakreru li na oksiman parkwi talats kwi liru li kakreru li na kerroksi parkwi nkanak ta supek li kakreru seha malakin ka ta ok li ha chisa li chakachin tak ere tal parkishtawi chakaan chakish lok chak parkishtaw li tumin Seschinak ule bal kirisichak reli tumin kukishikta chitoni kishkamjak lischina tumin kishlokchak likakreru kawuna kwash tumin shmanak nakahalak takwi kishkamjak likakreru ki okchish shpanunkil ki okchish kebal chirish chis tsapinkil chichabiliru renakinka ta ok haan likakreru an kishkeli nashkiarin li asfalto chevrea chan li shkoli chevrea chan eb likakreru in ki roksi chirish Renak tis latsitis tsapiri biruli chakach renak inkata oki hachisa Pero par kishtau chakan kish lok chak Uli tumin shtumin kiroksi Pero ere tal utlish belom par kwan Machochitan anglish belom inka Arima ka choko chirilba chirish lach ambram lish belom Kuchokota chish chirilba na kish kam chakin kish banu inka Al ish kincho chibanun kre Karuna shman li nabeh toho par shulak li nabeh Tek ere tal li karuli na shmanu li nabeh Charu kishkib kishkawresi li chakachin utak eretal kwi li kakreru in kishmanu matoha tachik rilba li shkachin matoha tachik na yo malakwan se ruk li shkachin tak eretal karu li kangel yo chishmanu kili ishkain pero karu yo chishmanu kil karu na kabanu lao li nabeh li chukwa beha na kwan karu yo chishmanu kili nabeha na kwan us kwi kwan li sumati pero napal li nabeha na kwan madre soltera na kemanre se shkab li katinu ba Nabeh shkunes chihoka, makash chikwa lishkachin, kwankep lishkokal utoha na kuchyota shkawresinkileb lishkokal, hachik lishnash chikwa na ilok reheb na kawusin reheb lishkokal, chimukwak pa banelta, karuli chochi shmanunkin, kakuchik nashra lishkun shakalil, kakuchik nashkol lishkun shakalil, matoha epchik likokal taruhan krilbal, kwankep akwili nabeh, omanak lichikwa beha na kwan, chitik makane kerah reheb likokal, Matsolok terah, matsekan terah, makutek tarah li pahapan ciruhep, makutek tarah kangelak ciruhep, makan kishkushla li tanamit cirishan, kah kwenak joket sishjebal, kwah cikunin kachin, kwah cikunin kachin. Pero takwilish kokalep, maka hon tsokolak li stolbalep, takwilish kokalep, neke rumrut cakaran sebe sekai, cirokep, ke hurunak setik, kawuch banak maka, لشتك سقال لقبيل معك كيال تك تراخ تروكسي أركي تخلق رخولا خولا تاك إري تال قوان نبخ تكوى بخ نقوان هه قوى هه كت كت سو جنك بريش كولا pero حالي حالي نكال تسيني كيش كتشيرو حالي ماي جو كيبش كيبال ري نكتش سو معك آنا كيراخ ري لشتيو أمي معان ما تخاء بتجيليش كوكا أبنا نكواش كيبالا كوي لأت نبخ لأت تكوى بخ كوي لأت شك أجلا كي رسين نراخنا إلا أن شاب chikau la anglobal re barku na tchik chik angelak kuilat na bex kwankep la kokal chashasik ep jokan o kanjik angelak elik angelak epli kokal ne kesto onilik akhreru rahlal eku rahlal eku rahlal ela rahlal kwale yo kep chisto onikil parte stau chaklitsaken te sokakcha pero banali na kwaxche bala kwe katsola qibrikin na bexa in na balik akhreru chipiru ki kwan kwile na beja in sutsu chika reruin ka us pero banana an muku kish kuh taliru kukishik tachish manu gili na leba in pa bang bang nashmanu kangelak pa nashmanu joko chiribana kish takla kish kanap chak lishkula sa liha abanan muku saktanan ki talish kachin yo liga kwa dios kish kesh na leb li ishki in metawah kuiru na kyosh kamsin kilish kachin malak yo tarah saktanan kilin ka Kushmantra nakinkara chik narush kwente ningilish kachin. Kushmantra nakinkara chik naruhan chis tau alitumin. Banak yo chik angelak, ak angel. Kihulak un gunanak lidgakwa dios ki kishkesh na lebli ishkin renak tish. Takwang sh na lebli ish tzil balirish changu tish banu nak tish kol. Renak tish kirisili kachin. Kish tzil nashnau karu orne kihulak eblish rapin lak faraong nak nakishik chi. Atin ganan chireli ha anashnau karu orn ke hulak cha tin ganan utli hermana malaklish hokabet kish ko chaklish kachin kish kamlish kachin saliha utan yo chish kush nankil na yo chinu meklish kachin ut saqal te hulak li ish ganan ut kho kan ki kulman pero qué retal la moises kwa hun rana an ki kanaji ilo crearan yo chish ke baritan karu ta kulman na ke hulak li لشرابين لفراون عن شريها كشتابلي كولار كريل كشتابارو لكولار كشكالو اهي تشوي لكولار شنا وست نمشي بل شاب كشتابي لكولار كاوت كاوت تاكويل البيل تاكويل كاش بندسيون لكا كاش من تاكويل كشال لشرابين لفراون كشوك شكري لكولار اي ابانان لشوكابت كشكشنا لب لش ماريا لكيكنا لكيش كانت شي لوكري لمويسس كيش كيش نالب شانو تيش مانو نكيش استاو نكت شوك كارو كيش مانو ليش قالين كيش جيري رشابين لفراون نك اتا كوختين ام شكو نك اي لول ري لكاتشين ان شوك اكوي بيتشال اوت ليش ريش كيتشال اوت ريش قال لفراون كيش جيري اوس ام شك وتاري لكاتشين ان نك كي هولاك ليش قين لي تا اي لوكري اولا لاي كيش جيري نك ام تا كيرسي كوي تا تين تو اوت نك تاني مان تا كام بيشك شي بان تا كناك شوك بالال Karucho chi ilman karin. Karucho chi ilman karin. Il karucho chi kulman chi ilman. Rara chokre. Rishko kabet nak. Kishko kishkul al chire ha. Kunak kirabire sil nak. Ki hulak kuchik se ruk lishkul al chik manak haan lishko kabet an. Di nakbek li ta ilokre li kulal an. Kirabire sil nak. Tahri li kulal ki sahos chol. Pero banak ta animan. Tishke kuchikre li rishka al lak faraon. Pero banan nashnaw nak. Yok chik ik li kulal sahas chol. Chikohob chol. O chikanap se ruk li ta kwa nak. Aunque ratre ka. Nak ta shik li shkachin. Aunque ratre ka nak. Aran Egipto. Aran Egipto ta kumfilo ta animan. Aran chik shna ak. Pero sahas chol chiru li ka kwa nak. Yok li shkachin. Nakwash chie bala kwe tin rarukil hermana. Morrajo a chol mat kushlak nak ebla kola la kajol ni kish kushla shmanu kili us. Ebla kola la kajol ni kish kushla kangelak tzolok o malak. Shman kish kangeli kakwa ma ram chiruheb. Tento nak te shman li chabir kangel tento nak te shtzol yu esesh kangeli kakwa ma ram chiruheb. Lish hokabet karu cho chish kulbal ra kwin ka ta nak ta shik la kachin. Chik angelak o malak chi chis solbal chik angelik kakwa chi pa bank maharam chiru pa nuklik angelan em ash kabilash chore tish manu panak na kanaw nak sesh angeli dios kiok chiniman kiok chikik pero karu ki kulman narin rikin lah moises lah moises chio chishik se hun ajeh par kwin kan ke shikwaru li kakwa pero banan lish hokabet kohkosh chore kin li kakwa nak li dios ta ilok ta ten angre lish hokabet kwan rah razon re nak tish cheka ma chik charu ti taklali kualal porque nashnau na na bali ma usila li kibiru hana le li chochi usmanga na Egipto pero banali ish qin kish kesh pa ba כשכוחו שעונק נשנאו סכון קוטנק לצ'נאלין שעבי לך פאבנל תאר נקינימן כשכם כשכנא שקרל איש לשרבין לך פראום כאירה תנצ'יכונין לצ'אבין הלב לי כאנחל לי פאבן למצאו ג'וצ'יש מנגיל איש פאין עוד נקוח שיבה להגוי לאט לקוון הענה לאט לקוון כאב להענה להג'יקוע תוך ג'וצ'ו כאב נקוח שיבה להגוי כאיך ראיתל נהנאו לך לנבח ג'יקוע בך כמיני כשמנו שויש כרסי ששכך את יואם חרוב סוט ששקוש כורהם חרוב סוט שסצ'וק שכיש חרוב סוט לכונל ברקוי ששכך פרעוקופר כוי רביאב שכיש ודלעו לחרובו לאולי על הלבך לקוון כאב לתנא כתיקוע לתוך ג'וצ'ו כאב wal akhil runa ta qanaush ke bar hetalin uta qarhe inka te qatsaqtana inka te qatki porque na kwan hun li hunal jo chihula kana kwan ebli alal ka khulbe ne ke chip li shna shtikwa maka jin okwi kana chin ansha an chin ke ebli li shna shtikwa ne ke shutana chiril bale ebli shna shtikwa machutana ke hermano hermana la ati to chyo chyo la na la chikwa machutana chiril bala na la chikwa shpana kuna kana uta karuli jo chishman kir kishpanu chak na sat kirisi خوک کمک چکش که برای تل رکین لیش قین لیش خوک کرد. ما بیس چیکار کویب رکینه؟ که هکویوم زش بینه. هنیم کاش اینه که آبین تخ نرخت آتش خراب اقسوت ره نکتش تاویرو. ما پوزش بینه نکوی رکین خونسوت شکین کاش آبین کاشش تاویرو. یه چی خونسوت؟ یه چی پوشی اقسوت کای اقسوت تخ تش تاویرو چی چابیل که هکویوم چینا چه کب چیک تاکویل پرو ما اتسختانه هم هنیم آن نه آتش کوش تش کریسیش شت ریل چا میکات بی کاوری ریل بالان میکات بی کاوریش کاوری سنتیل ریل بال خونک لیکول آلی کاتین. چقنواق شکه بر رهتالی چابیل نلیب می نشکود چکو لیستوریا این لیشتیو امیش خو کارید اخیلی رو نقل او تو پا بان تا قد او تی پا بان چرو هیب لی قلال قد کخول لقوه کنخیل او تو خانا قناوش بانچو شنگیل لی اسیلال لی نکش بانو لی قنا لی قد چکو اصال قبین دیوز چکنا قابکین بانچو شاکوی رکین لی پا منکی این لی آتین لیش قد سول لیش قبی دیوز شک چکنا قابکین بار کوی نکتا لیمان Anjosha Gueli Kwa Mkiki.